saison manyan met touru dido ñuruni lupiem o tera ki gum gum manyan beru chor meloy ma det e no touru djuma tikabino gonga ki yum ci ñu touru ki 22 bet e ramadon keto touru ni e comme timu dido djuma don wi lobukan non mit patour matika wot keto ke kwanyu chente od ma